popo so kuloni tu sirei ku ireo mo ireo wo popere kiumbo popere kiumbo Yusef Kamal Yusef Kamal Baba.